0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Talia magodoro naitu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfum kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfum.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfum Arusha. Kamba ya godoro ina nembo ya Tanfum Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfum Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfum Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfum.
3: Tanfum alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Salamu alaikum. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم نفسي بتقوى الله وقال علي بن أبي طالب
5: اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
4: والحج تقوية للدين اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو غلطیوں سے نکال کے ہدایت یا صحیح راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو دین کی ظاہری شکل ہے صرف اس تک محدود رہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بصیرت کے ذریعے سے دین کی واقعیت کو حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں. تاریخ اسلام میں اس کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں. کتنے لوگ امیر المومنین مولا المتقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ پہ اس لیے نہیں جا پائے کیونکہ وہ تسبیح و تحلیل و نماز میں مشغول تھے. ظاہر سی بات ہے کہ تسبیح و تحلیل کوئی بری چیز نہیں ہے, دین کا حکم ہے, بہترین چیز ہے. لیکن حالات کے حساب سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, ورنہ تو بہت آسان ہے. آدمی جو اتنا سارا سسٹم ہے اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے. سن 60 ہجری میں جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ
5: والسلام
4: کربلا کی طرف جا رہے تھے تو بہت سے لوگ صرف اس لیے امام کے ساتھ نہیں جا پائے کیونکہ وہ حج میں مشغول تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ حج کے بعد بہت ساری دوسری چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ یا تو وہ خود پہچان سکے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری تقویٰ کیا ہے. تقویٰ کا اگر خلاصہ کیا جائے بہت ہی مختصر, اپنی پوری زندگی میں انسان اللہ کے حکم پہ عمل کرے, جو اللہ نے کہا اس کو کر دے, جس چیز سے اللہ نے منع کیا اسے چھوڑ دے. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو فکس ہیں, روٹین میں نماز فلاں فلاں فلاں ساری چیزیں بالکل نارمل حالات میں ایسے ہی. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حالات کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا, وہاں پہ انسان کے اندر دو طریقے ہیں, یا تو خود اتنا شعور ہو, اتنی بصیرت ہو کہ انسان سمجھ سکے پہچان سکے کہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, یا پھر یہ کہ جس کو اس کا ولی بنایا گیا ہے اس کا لیڈر اس کو فالو کرے. اور کہیں پہ جا کے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے ولی کو فالو کرے یا لیڈر کو فالو, کوئی چارہ ہی نہیں اس کے علاوہ. وہ طے کرے گا کہ کیا کرنا ہے, خود انسان کو حق بھی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا. اسی لیے اتنی اہم چیز ہے نا ولایت, لیڈرشپ اسلام میں اس کی اہمیت اسی لیے بتائی گئی. لہذا اس حصے کے بغیر انسان کے اندر واقعی تقویٰ

جو اللہ کی دعوت ہے اس پہ ہم جواب دے رہے ہیں. پالنے والے ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں, ہم تیرے حکم پہ عمل کرنے کے لیے حاضر ہیں, ہم اپنے وجود کو تیرے حوالے کرنے کے لیے حاضر ہیں, تیری اطاعت کرنے کے لیے حاضر ہیں. آغازی لبیک سے ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے ظاہر کو بدلتا ہے. دنیا کے جتنے بھی فخر و مباحت کی چیزیں ہیں اتار دیتا ہے, سادے سے لباس کو پہنتا ہے کہ ہم دنیا سے. یہ آغاز ہوتا ہے انسان کے اندر تبدیلی اور انقلاب کا, یہاں سے شروع. لیکن اب اس کے آگے جتنا انسان بڑھتا جائے اتنا ظاہر تو بدل گیا پہلے ہی مرحلے میں پوری طریقے سے, اب یہاں سے نوبت شروع ہوتی ہے باطن, کیونکہ لبیک صرف ظاہر کے لیے نہیں ہے, ظاہر اور باطن دونوں کے لیے. لہذا اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. بس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان جب لبیک کہتا ہے تو اب اس مرحلے میں آ گیا کہ پوری طریقے سے تیری اطاعت اور اپنی ذات کو تیری سپردگی کے لیے ہم آمادہ ہیں. خالی لبیک ہی کافی ہے انسان کے اندر تبدیلی. چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بہرحال ایک غافل ہوتا ہے, بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایک جملہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بعض اوقات انسان غافل ہوتا ہے تو ایک ہی بات کو بار بار سنتا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے. کچھ پہ مثلا تھوڑا سن کے اثر ہو جاتا ہے, کچھ پہ کچھ زیادہ سن کے, کچھ پہ زندگی گزر جاتی ہے, اثر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا مکے میں ہر طرح کے لوگ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی اور لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا تو کچھ نے سنتے ہی اختیار کر لیا. انسان کی تبدیلی کے لیے اگر صحیح معنوں میں اس کا ظرف آمادہ ہے, اس کا دل آمادہ ہے, ایک جملہ کافی ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے دل کو واعظ و نصیحت کے لیے آمادہ رکھنا چاہیے. ایک الگ موضوع اس پہ بعض اعتبار سے بات ہو چکی, پھر کبھی انشاءاللہ ہوگی, کہ اپنے دل کو نرم بنائے, سخت نہ بنائے. جس طریقے سے نرم زمین کسی بیج میں پیڑ نکالنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے اور سخت زمین میں, اسی طریقے سے نرم دل نصیحت اور واعظ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اگر نہیں ایکسیپٹ کر رہا تو دل سخت ہے. بعض اوقات ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ کسی کی مظلومیت اور کچھ دیکھ کے اگر کسی کو ترس آ جائے اور کچھ, تو یہ نرم دل والا ہے. اور اگر نہیں آ رہا ہے بلکہ ظلم کر رہا ہے, کہتے ہیں کتنا سنگ دل ہے. یہ سنگ دل, یعنی سنگ کہتے ہیں پتھر کو, یعنی مثال دیتے ہیں کہ کتنا سخت ہے اس کا دل, کہ مثلا ایسی ایسی حرکتیں. تو یہ دل کا نرم اور سخت ہونا ان چیزوں کو, حالات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر نصیحتیں اثر کرتی ہیں, آیتیں اثر کرتی ہیں, روایتیں اثر کرتی ہیں. جب دل سخت ہوتا ہے تو اس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو یہ آیت ہے, تم اس کے خلاف جا رہے ہو, اثر نہیں کرتی, اثر نہیں کرتی. یہ انسان کی اپنی انٹرنل حالت ہے, اس حالت کو تبدیل ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اتنے دنوں تک حج میں مختلف ادوار سے آمادگی کی گئی, عرفات کے میدان میں بٹھا کے اللہ سے نزدیک کرنے کی کوشش کی, مختلف, کبھی طواف کے ذریعے سے, کبھی سعی کے ذریعے سے. حج میں مختلف جہت سے, مثلا عبادی ادوار سے اگر آپ دیکھیں, اگرچہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ بندگی کا ہی ہے, عبادت سے باہر کوئی چیز نہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عرف عام میں مشہور ہوتا ہے مثلا نماز, روزہ, تسبیح, تحلیل, دعا, ان ساری چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. باقی چیزوں کو عبادی اعتبار سے دعائیں پڑھائی گئیں, توحید کا بار بار ذکر کیا گیا, توحید سے نزدیک لانے کی کوشش کی گئی, توحید پیش کی گئی. لیکن اس کے علاوہ سماجی اعتبار سے مساوات کا درس دیا گیا, یہاں پہ آ کے کوئی فخر مت کرنا. اب آج کل حالات نے پھر اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ فرق پیدا ہو رہا ہے, یہاں پہ آ کے کوئی فرق مت کرنا, ایک جیسے کپڑے پہنو سب کے لیے, ایک ہی سوائے اس کے کوئی مریض ہے تو 19-20 تھوڑی بہت چھوٹ ہے, ورنہ سب کے لیے وہی ارکان ہے. ایسا نہیں کہ مثلا کوئی آدمی تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ تو کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے طواف معاف ہے, مسئلہ آپ کے لیے فلاں چیز معاف ہے, سب کے لیے وہی چیزیں معاف ہیں.

0: محمد وآل محمد
1: والنقاوة النقبية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: والهيبة العسكرية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: والغيبة الإلهية.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
1: ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے، اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے آٹھویں امام امام علی بن موسیٰ رضی اللہ کے شہادت کی تاریخ، امام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس کا محور، جس کی بنیاد توحید پروردگار، بارہ آپ نے سنی ہوگی، ہم نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا ایک پہلو پیش کرنا ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، گولڈن چین. امام نے اس کو اس طریقے سے نقل کیا تھا کہ اس کو ہم سے ہمارے والد نے، ان سے ان کے والد نے، یہ سلسلہ مولا کائنات تک، ظاہر سب معصوم، پھر مولا کائنات سے رسول، پھر رسول سے جبریل. تو بیچ میں جب کوئی حدیث یا کوئی روایت نقل ہوتی ہے تو اس کا اعتبار کتنا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ بیچ کے راوی کیسے ہیں. اگر راوی معتبر نہیں ہے تو حدیث معتبر نہیں مانی جاتی. دیکھا جاتا ہے راوی کیسے، ملکڑ تو نہیں ہے، بھولنے والا، بھول گیا ہو، جھوٹا تو نہیں ہے، فاسق تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں راویوں میں دیکھے جاتے. خوب یہاں تو معصوم ہیں سارے راوی، ایسا سلسلہ تو کسی روایت کا ہے ہی نہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی چین، گولڈن چین. اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ اللہ کی طرف سے حدیث قدسی، ہمارا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو ہمارے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہے. یعنی یہ توحید. توحید مطلب کیا؟ ہمارا سارا کام صرف اللہ کے لیے، یہ توحید. اگر ہم نے نماز اس لیے پڑھ لی کہ نماز اللہ کے لیے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے حکم پہ ہی پڑھ رہے ہیں، جو طریقہ اس نے بتایا بھائی، لیکن لوگ بھی نمازی کے، خوب یہ شرک، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے. انسان مسلمان ہی رہے گا لیکن شرک ہے. ایسی عبادت جو بنیادی ہے، جس سے انسان کی بندگی ثابت ہوتی ہے، بہت اہم عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں رہ جاتی، حتیٰ اللہ اس کا اجر بھی نہیں دے رہا. تم نے تو لوگوں کے لیے پڑھی تھی، شرک. ہماری زندگی کے، توحید یعنی زندگی کے سارے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. مسئلہ خود توحید پہ بات ہوئی اور پھر ہوگی. یہاں پہ امام جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ اتنی اہم بات ہے، پوری زندگی کے لیے بات ہے. آگے امام کہتے ہیں بشروطہا، لیکن اس میں شرطیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ان شرطوں میں سے ہوں. یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امامت، لیڈرشپ، یہ شرط ہے توحید تک پہنچنے کے لیے. آدمی لیڈرشپ کو چھوڑ کے، معصوم امام کو چھوڑ کے توحید تک نہیں پہنچ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ توحید تک پہنچ جائے بغیر لیڈرشپ کے. جیسے ابھی ہم نے شروع میں عرض کیا، آغاز میں، بہت سی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان خود نہیں فیصلہ کر پاتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا ہو با بصیرت کی جو فیصلہ کرے اور فیصلہ کر کے بتائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ غیبت کے مسائل ہیں، جب امام نہیں ہے تو کوئی تو ہوگی جو ہم میں سب سے بہتر ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ ہم کو لیڈ کرے اور ہماری رہنمائی کرے. تو ایسا نہیں کہ غیبت میں یہ ذمہ داری ہماری ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں. عذاب سے بچنے کے لیے توحید کے قلعے میں داخل ہونا ہے، توحید کے قلعے تک پہنچنے کے لیے لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنا، یہ اس کی شرط ہے. یعنی جس آدمی نے لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، امامت کو

نہیں کیا اس کا عذاب سے بچنا خطرے میں. ایک فکر ہے, ایک بنیادی چیز ہے, بیسک چیز ہے کہ جس کو امام نے اس حدیث کے ذریعے سے پیش کیا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت بنیادی اور بیسک چیز ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے عرض کیا اور پھر کہ اصل یہ معصوم امام کے لیے, لیکن زمانہ غیبت میں جو نیابت اور امام کے نائبین ہیں, بہرحال جب غیبت کے مسائل ہیں تو پھر الگ مسائل ہیں اور اس اعتبار سے ہم کو دیکھنا. دوسری مناسبت اس ہفتے کی, انبیاء میں بعض انبیاء کی ولادت کی تاریخ ہے. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے. جناب ابراہیم, ظاہر سی بات ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء توحیدی اعتبار سے پرفیکٹ ہیں. جو بھی انہوں نے انجام دیا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیا ہے, ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن جناب ابراہیم کے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ نمایاں ہیں, جس سے ہم کو اس توحید ابراہیمی کو سمجھنے, ابراہیمی توحید مطلب کوئی الگ توحید نہیں, وہی الہی توحید ہے جناب ابراہیم کے ذریعے سے جو پہچانی گئی ہے, اس توحید کو سمجھنے میں آسانی ہے. آپ دیکھیں مثلا صرف دو واقعے کو بنوانے میں ساتھ, دونوں مشہور ہیں, دونوں مشہور. انسان کب توحید سے ہٹتا ہے؟ درواقع جب انسان کی پسندیدہ چیز چھننے لگتی ہے تو وہاں پہ پھر ایمان ڈگمگا جاتا ہے, عموماً یہی ہوتا ہے. اب ہر آدمی کے لیے الگ الگ بت ہے, بت ضروری نہیں کہ وہ پتھر اور لکڑی کے ہی, ہر آدمی کا الگ الگ بت, ہر وہ چیز جو ہمارے اللہ کے بیچ میں ہے. کسی کے لیے مثلا جو ہے وہ دنیا داری بت ہوتی ہے, کسی کے لیے عہدہ بت ہوتا ہے, کسی کے لیے واہ واہی بت ہوتی ہے, کسی کے لیے دولت, کسی کے لیے مادیات, حتیٰ کسی کے لیے کوئی خاص چیز بت ہو جاتی ہے, فلاں چیز بت, خاص رشتہ بت بن جاتا ہے, فلاں رشتہ بت ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. توحید یعنی اللہ کے ہمارے بیچ میں کوئی چیز نہ ہو, اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ حائل نہ بنے, جو اللہ نے کہا بس وہی حرف آخر, اس کا نام توحید. لہذا جب جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو, پسو پیش کیا کچھ, کیا کریں گے, جوان بیٹا ہے چلا جائے گا, پالنے والے بیٹا زندہ رہے گا تو دین کی تبلیغ کرے گا, تیرے ہی دین کے کام آئے گا, اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو ایام اعظم میں اس توحید کی بات کرتے ہیں جہاں سب کچھ قربان کر دیا گیا. کتنے یوسف قربان کیے گئے, کتنے اسماعیل قربان کیے گئے, وہاں سے توحید لینی چاہیے ان کو. جناب ابراہیم ذرا بھی پسو پیش نہیں, نہ جناب ابراہیم پسو پیش میں, نہ جناب اسماعیل. پالنے والے تیرا حکم ہے امر, باپ نے ذبح کرنے کے ارادے سے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. باپ کو یہ تو نہیں معلوم تھا, پہلے سے نہیں سیٹ تھا کہ دمبا آ جائے گا. قربانی کے موقع پہ بکرے کے گوشت میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ فلسفہ قربانی ذہن سے نہیں. بکرے کے گلے جب چھری چلے تو توحید کو زندہ ہونا چاہیے, کہ اپنی خواہشات پسند ہر چیز پہ چھری چلے. وہ گوشت کے چکر میں اتنا ہم بہک جاتے ہیں کہ وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے, انسان پورے سال کبھی بھی اپنے پسند کا کوئی بھی گوشت لے کے کھا سکتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, بعض اوقات شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کو الجھا دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. ایک توحید یہ کہ جہاں پہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, ایک توحید وہ کہ جہاں پہ اپنے وجود کو, پھر ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, وہاں پہ آپ کے سامنے جا کے ان کے عبادت گاہ میں سب کچھ توڑ دیا. پھر اس کے بعد جب منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جانے لگا تو کوئی افسوس, میں آئندہ ایسا نہیں کریں گے, نہیں صحیح کیا, میں غلط تھوڑی کیا. آتش نمرودی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا. جناب ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو توحید کا راستہ, معجزے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم عمل کرو تو اللہ مثلا جو ہے وہ تمہارے لیے ان چیزوں

چیزوں سے تم کو محفوظ رکھے گا, اپنے آپ کو آمادہ کر کے. ٹھیک ہے کہ اللہ نے بعد میں وہ معجزہ دکھایا کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور اسماعیل کو بھی بچا دیا, لیکن جناب اسماعیل کے گلے میں چھری رکھنے سے پہلے جناب ابراہیم کو ایسا نہیں معلوم تھا, لہذا آمادہ تھے کہ اپنے لڑکے کو قربان کر سکتے تھے. آگ میں جانے سے پہلے نہیں معلوم تھا, آمادہ تھے کہ اللہ کے نام پہ اس آگ میں جل سکتے تھے. ان کو چھوٹی موٹی آگ میں جلنے سے بھاگتے, چھوٹی موٹی مشکلات سے جلنے سے بھاگتے. ہو سکتا شاید کوئی کہتا کہ مثلا ٹھیک ہے ابھی بچ تو گئے نا, کربلا آئی ہے. وہ سارے مصائب و آلام ہو گئے, ہونے کے بعد اب جب پوچھا گیا کہ کیسا پایا تو جناب زینب کہتی ہیں ما رائے تو الا جمیلا, سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. یہ توحید ہے, توحید کا جلوہ ہے. اب یہ جو انبیاء اور ائمہ کی ولادت ہوتی ہے اس سے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. اگلی مناسبت 25 تاریخ ہے جس کو دہیب الارض کہا جاتا ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں زمین کو, دہیب الارض کے معنی ہے زمین کو بچھانا یا زمین کو پھیلانا. روایات میں ہے کہ اس تاریخ سے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس جگہ سے پانی کے اندر سے خشکی کو نکال کے اللہ نے خشکی کو بچھایا اور بچھانا شروع کیا. مبارک تاریخ مانی جاتی ہے اور اس تاریخ میں بعض اعمال ہیں, روزہ مستقبل کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس تاریخ کی ہیں. قرآن مجید نے بھی دہیب الارض کا ذکر کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلک دحاها, اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے. موجودہ حالات میں جلدی سے بعض چیزیں ہیں اس میں, موجودہ حالات میں ایک بہت ہو سکتا ہے شاید سننے میں بہت عام سی بات ہو لیکن حقیقت ہے اور بہت بنیادی چیز ہے. حجت السلام سید نظام الدین امامی ایک بزرگ عالم دین ہے, ایک جگہ کے امام جمعہ ہے ایران میں. ایک بہت ہی بنیادی جملہ وہ کہتے ہیں کہ ملت ایران کی فتح کا راز ولی فقیہ کی اطاعت ہے. اس چیز کو ہم عملاً دیکھ رہے ہیں, وقت یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اگر وہ لوگ اپنی لیڈرشپ پہ عمل نہیں کرتے, اس کو فالو نہیں کرتے, آج یہ سرفرازی ان کے پاس نہیں ہوتی, آج یہ سربلندی ان کے پاس نہیں ہوتی. الہی عہدوں لیڈرشپ کو فالو کرنے کی برکت ہے کہ جو آج ان کو یہ اللہ نے کامیابی اور فتح عطا کی. غور کرنے کی ضرورت ہے, اسلام کے نظام میں سے ہے, سسٹم میں سے ہے, بنیادی چیزوں میں سے. اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ولی فقی کی تضعیف, تضعیف کہتے ہیں کمزور کرنا, درواقع دین کی تضعیف. پھر یہاں اسی اعتبار سے سسٹم مضبوط رہے گا, سسٹم میں تھوڑی فرق ہوگا, عملی اعتبار سے دین کمزور پڑ جائے گا. عملی اعتبار سے دین ہمارے معاشرے کے بیچ میں دین کمزور پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیڈر ہے کہ جو دین کو فالو کروائے گا, لیڈر ہے کہ جو عمل کرے گا. جب وہی کمزور ہوگا تو اس کی بات پہ کون عمل کرے گا؟ دشمن کا کام نہیں. لہذا ولی فقیہ کو فالو کرنا, ولی فقیہ کو سپورٹ کرنا, یہ انسان کی مذہبی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تو پھر عرض کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے شہید رہب المعظم کے لیے نگیٹو پروپیگنڈے اور مخالفتیں تھیں, آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کے لیے بھی وہ چیزیں پیش آ رہی ہیں اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ بڑھیں. ہم کو ان حالات کو فیس کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے دمشق زینبیہ میں ایک دھماکہ ہوا کہ جس حرم میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں, جس میں وہاں کے خطیب حجت الاسلام سید فرحان حسن منصور شہید ہو گئے. سب سے پہلے بی بی کے حرم میں جو یہ دھماکہ ہوا, جس نے بھی کیا اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کی نابودی کی دعا کرتے ہیں کہ اس نے اس مقدس جگہ کی بے حرمتی کی ہے. بی بی کا حرم سب کے لیے مقدس ہے. بہت سارے درس ہیں کہ جو وہاں سے ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ عظیم بزرگ عالم دین کی جو کہ حیات علماء شیعہ سوریہ کے ایک رکن تھے اور حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے

0: τύμπητε.
1: Λόγμα, σαλιά
0: λόγμα. Ενκή σαχαδάτ κι ποιάμ τασλίαντ αρ τάζιαντ πέσ κάρτε. جیسا کہ شہادت بہرحال ایک افتخار کی چیز ہے, انسان کی کامیابی کی چیز ہے, تو جہاں پہ ہم تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں وہیں پہ ان کی فیملی کے سامنے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی سے ایسی ذات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان دے دی, کہ جو انسان کی زندگی کے کامیابی کی دلیل ہے. انسان کی زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کو خوبصورت موت ملے, اچھی موت ملے. عموماً آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا ہے تو اسی سے بات. خوب آخر میں ایک جملہ, عرب ممالک میں بعض ایسی چیزیں دکھنے میں آ رہی ہیں کہ جس میں تشیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے. بعض عرب ممالک میں شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ دھوبی سے نہیں جیتے تو گدھے کا کام بیٹھے. مثلا جب اصل سے نہیں جیتے تو جس کو کمزور پایا ہے اسی پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں. ایران سے نہیں جیتے تو اب شیعہ جہاں جہاں مل رہے ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں. بہرحال یہ بہت گھنونا کام ہے, ظلم ہے, انسانی حقوق کے خلاف ہے, تعصب کا کام ہے, جاہلیت کا کام ہے. اس کی مذمت کرتے ہیں جو لوگ بھی اس کام کو کر رہے ہیں, ملوث ہیں, ان سے یہ اپیل, گزارش یا کہنا ہے کہ وہ جلد از جلد اس ظلم کو ترک کریں, کیونکہ جو آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں یقیناً ان کو اندازہ ہوگا, لیکن ان حرکتوں سے مزید حالات خراب ہوں گے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. معلوم ہے کہ یہ کام آپ امریکہ اور اسرائیل کی غلامی میں کر رہے ہیں. آپ عبرت لیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی غلامی نے ہی آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اب کیوں آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ غلامی آپ کو مزید برباد. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پانے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق, بارالا اعمال قبیحہ سے محفوظ, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش, بارالا ہمارے مرحومین کو بخش, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, بارالا دشمنان اسلام کو نیست و نابود, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں کے باقی, بارالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما, پڑھنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.

0: Arusha. Sana yuaje?
1: Sasa kwanza ni kusanua namna ambavyo utayajua magodoro original ya Tanfo.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfo Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfo Arusha. Sticker size ina jina la Tanfo Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfo Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfo.
3: Tanfo alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا

least. Al-jar thumma dar. The haqq of the believer is first upon you, then your own haqq. The haqq of the mazlumin in Lebanon. The haqq of the mazlumin in Iran. The haqq of the mazlumin in Gaza and other places. Their haqq is over you first and then your own haqq. Pray for them. Pray for the difficulties that they're going through. You know, hum log momineen mein mashallah ek achhi baat ye hai. Jahan jaate hain, mashallah achhe khase imam bargah azad abad kar lete hain. Aise hi hai. Kuch zarurat ke tahat hote hain, kuch aap samajh gaye. Samajh rahe. To hamari khasiyat ye hai ki hum shaitan hum par hi extra time lagata hai. जब एक्स्ट्रा टाइम लगाता है तो लड़ते भी हम ही माशाल्लाह इधर उधर थोड़े ज़्यादा ही हैं ऐसा होना नहीं चाहिए दैट शुड नॉट बी द केस इन नमल मोमिनून इख्वा एज वी ऑल रिमेंबर बट स्टिल कीप ऑल द डिफरेंसेस असाइड दीज नेशनल बाउंड्रीज डू नॉट मीन एनीथिंग व्हेन द क़ायम इज गोइंग टू रिपीयर वी ऑल विल बी वन बॉडी अंडर द फ्लैग अंडर द बैनर अंडर द लीडरशिप ऑफ द क़ायम ऑफ आल मोहम्मद इज़न्ट इट Ammar ibn Yasir, Banu Makhzum, Abu Dhar, Banu Ghaffar, Salman from Persia, Khalid bin Sa'id bin Asf, Banu Umayyah, Abu Ayyub al-Ansari, جو سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام اللہم صل على محمد ابن ابی بکر بنو تیم ہاشم المرقال بنو زہرہ ڈفرنٹ ٹرائبس آپس میں شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے لیکن جب علی سے وابستہ ہو گئے تو جان چھڑک رہے ہوتے ہیں Our identity is what? وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ Allah has termed us what? Muslim And within Muslim يَا عَلِي أَنْتَ وَشِيعَتُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ You and your Shias, inshallah. They are going to be the victorious ones, inshallah. On the day of judgment. In this dunya, inshallah. For us, that matters the most. And then we come to the fifth point, inshallah. And that is, یہ point بڑا خطرناک ہے لیکن میں ہمت کر کے آپ کی خدمت پیش کر لیتا ہوں. جذبات اپنی جگہ. But we have to refer to the experts. We have to refer to our maraj here. We have to refer to what's the community leaders here to devise a better approach of how to go through these things. Parwardigar ne aapko ulama diye hain. Nemat hain, inki qadar kijiye. Ulama diye hain aapko. Mujh jaisa banda to aapka khoon garma ke chala jayega. Bata raha hu main aapko. Phir main hi wahi nahi aaunga jahan bulaya hoga aapko. Par yahi hai na? تراوی پہ سب کو لگا دیا خود کبھی نہیں پڑھی ایسا ہی ہوا جا کے آپ خود پڑھ لیجئے کتابوں کو نعمت البدعت کیا خوبصورت بدعت ہے سب کو لگا دیا خود سائٹ سے نکل گئے ایسا ہی کبھی نہیں پڑھی انہیں مسجد میں آکے دیکھئے گا آپ کبھی کسی کی کتاب بھی پڑھ لیجئے دیکھیں میں خون پہ تو گرما سکتا ہوں لیکن خون نہیں گرمانا سرکار صرف you have to give the whole solution And that are going to be the community leaders, the ulama, the numaide of the maraja. You might have difference of approach. None of us are equal. But let me be not naive that I start talking about the policy that the Shias of the Canada need to have, the Shias of the Toronto need to have. Ye unke liye chhod dijiye. جنہوں نے اپنی زندگی لگائی ہے اہل ایمان کی خدمت میں مجھ جیسے بندے صرف وہی بات کر سکتا ہے جو یونینیمس ہو بس نو کنٹروورشل تھنگ مولانا شوڈ سینڈ این ای میل وائی آر دے ناٹ ڈوئنگ دس لیو اٹ اپون دیم گو اینڈ ٹاک ٹو دا ادر چینلز دیٹ آر دا رائٹ چینلز سوشل میڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی جسٹس مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز صرف فتنہ پھیلے گا میں اپنے 15-20 سال کے تجربے سے بتا رہا ہوں ایک بندہ بھی تبدیل نہیں ہوا لڑائی ہوتی رہی کانفلکٹس ہوتے رہے جب تبدیل ہونا ہوتا ہے تو آپ پرسنلی جا کے بات کرتے ہو ون آن ون احترام سے بات کرتے ہو تو لوگ میں تبدیلی آ جاتی ہے